2 stepena. U Sarajevu sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Skoplju oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.